halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 11

0: marka bisha May sanadka 2024 Afrikada Bari waa 5 galabnimo oo Goa. Waxyaabaha aan ku soo qaadi doono barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid ah Iran oo ku adkeysanaysa soo jeedinteedii ku saabsanayd qaabka loo soo afjarayo colaadda kala dhaxaysa Mareykanka.
1: dad iska socdaan oo gaari hoobe oo mataatu ay ku socdaan oo u socdaan meel qur-aan akhriska soomaalida ay akhrisata ayaa hal mar ee lagu soo bilaabay rasaas runtii markii u dambeysayna waaba lala soo kor istaagay sanadkii aba lala soo kor istaagay oo maaragtay xabad xabad ayaa loo toobtay dadka
0: waa qoys u socday qur-aan akhris oo koox hubaysan ay jidgooyo u dhigteen dabeedna ay laayeen in ka badan 30 hogaamiye oo afrikaana oo nairobi kaga qaybgalaya shir madaxeed weyn oo si wada jira ay u martigelinayaan dalalka faransiiska iyo kenya shiinuhu waxa uu xaqiijiyey socdaal uu dalkaasi ku gaari doono madaxweynaha maraykanka donald trump qiimaha saliidda ceeriinna cirka ayuu isku shareeyay qodobadaas iyo qaar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabnimo ee dunida iyo maanta oo ay soo saartay faadimo macalin abukar anigoo maxamed baashiin ah aan idinla socodsiin doono dhegeystayaal marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa noo waramaya cismaan cabdi xasan oo ku sugan studiyaha b b c da ee london cismaan
2: mahadsanid maxamed baashe wasaaradda arrimaha dibadda ee iran ayaa sheegtay in soo jeedinta tehran ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda hadda taagan dibna loogu furo marinka xurmus ay ahayd mid mas-uuliyad iyo deeqsinimo ku jirta waxay ku eedaysay washington in ay soo bandhigtay dalabyo aan macquul ahayn afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iran oo lagu magacaabo ismaaciil baqiya ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne donald trump uu diiday soo jeedinta ka timid iran ee ka jawaabaysay qorshe maraykanka uu u dejiyey wadahadallada nabadeed oo suuragal ah ismaaciil baqaay waxa uu ku adkaystay in dalabkooda ay ku jiraan fasaxidda hantida iran ee dibadda lagu xayirayna ay tahay xuquuq sharci ah oo tehran leedahay qiimaha shidaalka ayaa mar kale sare u kacay kadib ismariwaagan ugu dambeeyey ee tehran iyo washington u dhexeeya iyadoo ay sii korrayso niyajabka laga qabo rajada ah in deg deg loo furo marinka xurmus ra-iisul wasaaraha britain keir starmer ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed wuxuuna ballan qaaday inuu isdifaaci doono kana difaaci doono caqabad kasta oo ka dhan ah hoggaankiisa oo ka hortimaada taasoo ka dhalatay natiijooyinkii doorashooyinkii liita ee toddobaadkii hore xisbigiisu helay islamarkaana wuxuu sheegay inuusan halis geli doonin in dalka lagu rido qalalaase mise starmer wuxuu sheegay inuu fahamsan yahay waxa ka dambeeya carooyinka codbixiyaasha laga bilaabo hoos u dhaca heerka nololeed ilaa iyo dhibaatooyinka ka taagan magaalooyinka madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa ku buuriyey dalalka yurub in ay maalgashi ku sameeyaan qaaradda afrika si ay uga caawiyaan in qaaraddu noqoto mid isku filan isaga oo gargaarka ku bedelaya ayuu yidhi fursado dhaqaale macron oo hadalkan ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee ka furmay kenya waxa uu sheegay in waddamada yurub ay u sheegi jireen madaxda afrika waxa ay doonayeen balse hadda waxa uu sheegay intaasi aysan ahayn waxa afrika maanta u baahan tahay ama doonayso inay maqasho waraysi mar sii horeysay lala yeeshay wuxuu ku sheegay mer macron uuna ku diiday dhaliil loo soo jeediyey gumaystayaasha yurub isaga oo sheegay inaysan ahayn ugaarsatada qarnigan macron wuxuu ku adkaystay in yurub u taagan tahay nidaamka caalamiga ee wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dhinacyada badan leh sharciga iyo ganacsiga xorta ah kulanka labada maalmood ka soconaya kenya oo isugu yimaadeen hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsiga waxa uu diiradda saarayaa ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo tiknolojiyada iyo iskaashiga amniga waa shir noocan ah kii ugu horreeyay u dhexeeyey faransiiska iyo waddamada afrika oo lagu qabto waddan ku hadla luqadda ingiriiska bakistan ayaa ku eedeysay maleeshiyaad ka yimid afghanistan weerarkii axaddii lagu qaaday saldhig boolis oo ku yaalla waqooyi galbeed waddanka kaasoo lagu dilay 15 boolis ah diblomaasiga ugu sarreeya afghanistan ee u fadhiya bakistan ayaa isniintii loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee islaamabad iyadoo saraakiishu ay sheegeen inay heleen caddaymo xooggan oo muujinaya in weerarkaasi ay soo abaabuleen waxa ay ugu yeereen argagixiso ku sugan afghanistan islaamabad waxa ay ka digtay inay xaq u leedahay inay tallaabo adag ka qaado kuwii ka dambeeyey weerarka bakistan muddo dheer ayay afghanistan ku eedeynaysay inay hoyi siiso maleeshiyaadka mas-uul ka ah weerarada kaga yimaada xadka dhankiisa kale waxaa jira caddeymo dheeraada oo muujinaya faafitaanka fayraska loo yaqaano hanti virus oo laga helay dadkii saarnaa marka

dalxiis oo lagu magacaabo MV Hondis kadib markii rakaabka qaar ka mid ah oo Faransiiska u dhashay laga helay cudurka xilli dib loogu soo celinayay dalkooda. Saraakiil Maraykan ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid ah muwaadiniintooda laga helay cudurka intii lagu jiray daadguraynta markabka oo ku xiran meel ka baxsan jasiiradda Tenerife ee Sbain. Wasaaradda caafimaadka ee Sbain ayaa ku adkaysanaysa in dhammaan tallaabooyinkan laga maarmaanka ah la qaaday si looga hortago faafitaanka fayraska. Daadguraynta dadka saaran markabka ayaa la filayaa in la dhammeeyo dabayaaqada maanta. Fayraska ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay u dhinteen 3 qof. Mas-uuliyiinta waddanka Gaanana waxay sheegeen in 28 muwaadiniintooda ah oo dalka u dhashay laga soo badbaadiyay Ivory Coast kadib markii la burburiyey shabakad ka shaqeysa in ay dadka dhiigmirtaan iyaga oo ku qasbaya dadka in ay ka shaqeeyaan internetka oo dadka lagu dhaco. Marka hore dadkan waxaa loo sheegay in ay la geynayo Yurub oo ay halkaasi nolol fiican iyo ka helayaan. Dadka la soo badbaadiyay ayaa hadda dib u soo laabtay uguna soo laabtay Gaana, waxaana la sheegayaa dadkaasi inay la shaqaynayaan hay-adaha amniga.

0: iyo iskaashiga amni laakiin shirkan waxaa sidoo kale loo arkaa calaamad muujinaysa isbeddel ku yimid istaraatiijiyadda faransiiska ee afrika waa kulan heer sare ah oo ah kii ugu horreeyey ee u dhexeeya faransiiska iyo dalalka afrika oo lagu qabto waddan looga hadlo afka ingiriiska falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in faransiiska uu isku dayayo inuu dib isu habeeyo marka la eego xagga maalgashiga iyo iskaashiga ganacsi mas-uuliyiinta faransiiskana waxay sheegeen in shirkani loogu talagalay inuu calaamad u noqdo xilli cusub oo iskaashi ah oo ku dhisan dano dhaqaale oo wada jir ah
1: waa ay mahadsan tahay wariyaha b b c da kawsar maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi soo jeedinaysay jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa bilowday ballaarin weyn oo lagu sameynayo xarunteeda nairobi taasoo kenya ka dhigaysa mid sii xoojisa kaalinteeda diblomaasiyada caalamka mashruucan oo lagu qiimeeyey boqolaal milyan oo dollar ayaa kordhin doona xafiisyada howlalka shirarka iyo awoodda xafiiska ee nairobi xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa antonio guterres ayaa sheegay inta labadaas ay qaadayaan isagoo ku sugan magaalada tan nairobi haddaba wararkii arrintaasi ugu dambeeyey waxaa istuudiyaha igula sugan cabdinaasir soo dhowow maxay sheegeen xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha kenya
2: aada oo mahadsan tahay baashe qaramada midoobay ayaa saa sheegtay waxay bilowday mashruuc ballaarin oo aada u weyn kaasoo lagu sameynayo xarunta ay ku leeyihiin nairobi waa tallaabo la filayo inay sii xoojiso bay dhaheen kaalinta kenya ee ku leedahay sagaarayaasha caalamiga ah iyo in ay muujiyaan in kenya ay tahay xarun diblomaasiyadeed oo weyn baashow xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres isagoo uu helinayo madaxweynaha kenya william ruto ayaa ka qaybgalay munaasabada lagu daahfuray mashruucan waxayna ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee nairobi gaar ahaan deegaanka gigiri mashruucan ayaa waxaa lagu qiimeeyey ku dhawaad 3 milyan oo dollar waxaana ku jira dhismayaal cusub oo xafiisyo ah kuwaasoo loo qabanayo bay dhaheen loo qaabeynayo inay la jaanqaadaan isbeddelka cimilada iyo casriyeen ballaaran oo lagu sameynayo xarumaha shirarka ee qaramada midoobay ee magaalada tan nairobi ee dalka kenya marka la dhameeyo ballaarintan baasho waxay si weyn u kordhin doontaa awoodda nairobi ay ku martigelin karto bay dhaheen shirarka waaweyn ee caalamiga ah tirada qolalka shirarka waxay sheegeen in la kordhin doono waxayna gaari doonaan ilaa 300 iyo wax ka badan sidoo kale tirada ergada ay xaruntu qaadi karto markaas ayaa waxay noqonaysaa ama ka badanaysaa bay dhaheen qiyaastii 2000 qof waxayna gaaraysaa hadirtaana waxay tahay 2000 qof waxayna gaari doontaa bay dhaheen ilaa 9000 qof inay martigeliso xaruntu mashruuca waxaa kaloo ku jira hool weyn oo qaadi kara ilaa 1600 qof halkii mar taasoo nairobi ka dhigaysa bay dhaheen magaalo si weyn ula tartami karta xarumaha kale ee qaramada midoobay dunida ku leedahay
1: sidamarkalagasootay cabdinaasirow xarunta ugu weyn ee qaramada midoobay ee new york iyo xarunta labada geneva sida ay sheegeen xarunta saddexaad ayay isu diyaarinaysaa nairobi
2: ay waxaaba la sheegayna ka hormari karto xarunta fiyeena ay ku leeyihiin welise taasi macadda oo dhismaha iyo wixii kasoo baxa ayaa lagu kala ogaanaya madaxweyne william ruto ayaa baashu wuxuu ballaarinta ku tilmaamay tilaabo taariikhi u ah dalka kenya wuxuuna sheegay in nairobi oo ah xarunta keliya ee haddana qaramada midoobay ku leedahay dalalka koonfurta adduunka loo yaqaano ee muujinayso baahida loo qabo nidaam caalami ah oo si cadaalad ah u matala dunida oo meel walba saldhigiisu ku yaalo xarunta qaramada midoobay hadda nairobi ku taalla waxaa la aasaasay baashu sanadkii 1996 waxayna hoy u tahay xarunta guud ee hay-adda unib la dhaho oo u qaabilsan qaramada midoobay deegaanka iyo hay-adda habitat la dhaho oo iyaduna u qaabilsan arrimaha magaalooyinka iyo guriyeynta la xiriira
1: waa mahadsan yahay cabdinaasir cali ciise oo warbixintaasi ku saabsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo ballaarin ku sameynaysa ay ku kacayso wax ka badan 300 milyan oo dollar xafiiskeeda nairobi ka warbixinayay markana qiimaha saliidda ayaa sare u kacday kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in jawaabta iiraan ee ku aadan soo jeedinta maraykanka in lasoo afjaraya dagaalka ay ahayd mid aan gebi ahaanba la aqbali karin qiimaha saliidda ciiriin ayaa kor u kacday qiyaastii 400 taasoo gaartay iminka 105.5 halkii fuusto oo dollarka maraykanka faadumo macalin abukar ayaa warbixintan soo jeedinaysa
3: tehran waxay dirtay jawaabteeda iyadoo adeegsanaysa baakistaan oo dhexdhexaadiye u dhaxeeya labada dhinac markaasi ahayd iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo damaanad qaad ah in aanay jiri doonin weerar kale oo ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadaan Iran sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasniim oo qayb ahaan dawladda taageerta

0: heerka shidaalka ceeriinka ah ayaa kor u kacay 4.1% isagoo gaaray $105 Mareykanka ah halkii fuusto intii lagu jiray ganacsiga Aasiya kor inta uusan wax yar hoos u dhicin. Marinka muhiimka ah ee biyaha ee Hormuz ayaa si wax ku ool ah u xirmay wax yar kadib markii dagaalku bilaabmay 28kii Febraayo, taasoo si weyn u carqaladeysay sahayda caalamiga ah ee shidaalka iyo gaaska. Isagoo ka jawaabaya shuruudaha Tehran, Trump ayaa baraha bulshada ku qoray waxaan hadda aqriyaa jawaabta waxa la yiraahdo wakiilada Iran ma jecli gabi ahaanba waa waxaanan la aqbali karin. شروضها واشنطن وحكمت أهين ديبلوس وعليو السعود كحريادة اي مارنك هرموز يوليبا إلا جوجيو كوب انت النوكليار كي إيران سيدا ايشيك تورباهن تامريكان كي أكشيوس رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو ايا سيدو كلاشاقين دقال كي إيران آنو دمان دونين إلا كيت كه يورانيام تهل كوبعيي لبابئيو حبت جوجين لشاعية هرانتي أبريل سي الله هلو وقتي وده هذا لن بدايات لغو قارو أيا انت بدن لإحترامي إنك استومرر كقاركود أي جرين إسوي ذار سيو الرصاص أه قيمها تمرت أيا سوين إسو بدلاي تاني مركيو بلو ذا دقالك هل كشدال كعيرين كأو قار إنك بدن بقل دولار هل كيفوستو تاني مركي حبت جوجين تو أي دقن كشيز ديدي أبريل مارين كهور مزو قياستي شن ميلوت ميل سهيد سليد أي قاس كعالم كأي عاديا مران ayaa xirmay kadib markii Tehran ay ku hanjabtay inay weerari doonto maraakiib kasto isku dayday inay ka gudbaan taasoo jawaab u ah weerarada Mareykanka iyo Israa'il. Shirkadaha waaweyn ee tamarta ayaa arkay faa'iidooyinkooda si weyn u kordhay maadaama qiimaha saliidda iyo gaaska uu cirka isku shareeray dhammaan suuqyada caalamiga ah. Axadii shirkadda Aramco ayaa sheegtay in dakhligeedu uu kordhay in ka badan 125% saddexdii bilood ee ugu horeeyay sanadka marka barbar dhigo isla muddadaas 2025. Shirkadda tamarta ee Saudi Arabia waxa ay sheegtay dhumaha ay wadamada dhexmaraan in ay cadeeyeen inay yihiin marin sahay oo muhiim ah isla markaana ay ka caawiyeen inay ka fogaadaan carqaladaha maraakiibta ee uu sababay dagaalka Iran sida uu sheegay madaxa Aramco Amin Nasir. Bishii hore shirkadda BP ayaa sheegtay in faa'iidadeeda 3 bilood ee ugu horeysa sanadka in ka badan ay 2 jibaarmeen halka shirkadda ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in dakhligeedu uu si weyn kor ugu kacay.
1: Warbixintii Faadama Calaabo karay soo jeedinaysay ku saabsanayd qiimaha saliidda ceeriin ee caalamka oo kor u kacay, isla wararka la xiriira arrimaha Iran iyo colaadaasi iminka xabad joojinta ku qabowday ayayna ku jirnaaye. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in soo jeedinta Tehran ee la doonayo in lagu soo abjaro colaadda haatan ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran ay tahay bay yiraahdeen mid macquul ah oo mas'uuliyad iyo aqli ku dhisan. Waxay ku eedeysay Washington inay wadato dalabyo aan macquul ahayn. Hadalkana waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqe, ka oo sheegay in markii Maraykanku ay soo jeedintaasi gaartay ay muujiyeen sida uu tilmaamay wax aysan doonaynin. Haddaba arintaasi iyo sida ay u saameynayso dadaalada socday ayaan wax ka weydiinay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka. Waxa uu waramay Ismaan Cabdi Xasan.
2: 10 May 2026 waa waxay tahay ama ay ahayd maalin taariikh ah oo Soomaaliya meel ka geli doonto, sababtoo ah waxay ku beegneyd maalintii uu madaxweynaha uu martiqaad u fidiyey dadka kasoo horjeeday inuu la hadlo. Sidoo kale
1: waa hagaag dabcan codkaasi ma ahayn Maxamed Nuur Qalimow dhegeystayaal, waana idinka raali gelinaynaa. Dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxa ay sheegtay in ay sidoo kale Maraykanka ay u taalo soo jeedinta kale oo ay sugayaan, sida uu tilmaamay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo arintaasi ka hadlaya. Markaana aan ku duwo Maxamed Nuur Qalimow oo arrimaha caalamka ka faallooda oo arintaas sharaxaya, Ismaan Cabdi Xasan ayuu waramay.
3: Iran waxa ay ka soo jawaabtay su'aalihii ay Mareykanku markii hore soo weydiiyeen ee 14 qodob ay soo jeediyeen, ayay jawaab ka soo celisay gooran sida u fogeyn, iyadoo muhiim ka dhigaysa 2 qodob oo kamid ah kuwaas oo adduunka ahmiyad u leh, iyagana ahmiyad u leh oo xaqii dhaqaalaha wax ka tari karo, ah in markii hore ay ka wada hadlaan joojinta dagaalka oo la hakiyo, iyo in Hormuz oo la furo iyadoo wax qidmaha laga qaadayn, iyadoo wax horjoog aynan jirin si

0: iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa hagaag. Fal naxdin leh ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay wadada u galeen dad rayida oo saarnaa gaari, isla markaana halkaasi ku dileen lix qof oo ay ku jireen haweenay xaamilo ahayd iyo nin waayeel ahaa. Dadkan oo isku qays ahaa ayaa la sheegay inay u socdeen madal qur-aan akhris ah oo sannadla. Marka laga yimaado lixda qof ee geeriyootay, waxaa dhaawac soo gaaray ilaa 7 qof oo kale, kuwaasoo qaarkood dhaawacyadooda loo qaaday ama loo soo qaaday Nairobi, halkaas oo hadda lagu dabiibayo. Ilaa hadda lama oga sababta arrintan ka dambaysay, laakiin xildhibaan Xuseen Weyteyn oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya lagana soo doortay bariga Mandera ayaa BBC-da u sheegay inay fahamsan yihiin dadka ka dambeeya, hase yeeshee waa uu ka gaabsaday inuu faahfaahinka bixiyo. Xildhibaan Xuseen Weyteyn ayaa u warramay wariyaha BBC-da Xuseen Xasan Sheekh Cumar.
2: Arrin naxdin leh oo dhib badan oo runtii xanuun fara badan ugu keentay ayaa ka dhacday deegaanka Carabiya Sub County, meel magaceeda la yiraahdo Beercaweyon oo ku dhow meel la yiraahdo Leedi. Dad iska socdaan oo gaari hoome oo matatu ay ku socdaan oo u socdaan meel qur-aan akhriska Soomaalida ay akhrisata sanadlaha ah ayaa hal mar ee lagu soo bilaabay rasaas. Runtii markii u dambeysayna waaba lala soo kor istaagay, sanadkiiba lala soo kor istaagay oo maaragtay xabad xabad ayaa loo toogtay dadka. Gaariga dad badan ayaa saarnaayeen, marka dadkii darishadaha ka baxeen qaarku way boodeen, darawalkii dhammaan iyo way durka ayay ku carareen. Marka dadka intii kulley Ilaahay uu qadari meesha ayay ku heshay in lix ruux meesha ay ku nafwaayeen, ilaa 7 way dhaawacmeen. 3 ka mid ahna dhaawac halis baa soo gaaray, qaar waan soo qaadnay xali diyaarad baa kusoo qaadnay, Nairobi aa usoo qaadnay. Marka arrintaas ayaa meesha ka dhacday, arrin la yaab leh. Runtii wixii loogala dan lahay iyo arrintaa dhibka intaa la eg wixii keenay dad raaci ah, hata hal qof oo dowladda u shaqeeya kuma jiro. Dad 80 iyo ka badan jira, gabar oo maaragtay 9 bilood
3: marka dadka dhintay sida aad sheegtay dad waayeel ah iyo haween uur leh ayaa ku jiray. Marka dadka meeqa dumar ahaa, meeqa rag ahaad, meeqa sidoo kale caruur ahaa haddii ayba ku jireen?
2: Dhimashada hadda haweenka hadda wixii dhintay waa hal gabar ah. Dhaawacana waxaa waaye waa gabdhaha ilaa iyo 2 kala kamid waxaa waaye isbitaalka Mandera ayaa rasaasta madaxa loogu bixiy oo waan u tagnay shalay. Marka waxay nagu yiraahdeen waan ka bixinay rasaasta, waan kasoo saarnay. Marka in Ilaahay uu caafimaad siiya ayaa qaybeynaa, laakiin nin oday ah oo ilaa 80 jir ah asaga waxay yiraahdeen meeshan waxba uguma qaban karna inaad Nairobi u rifaagaraysaan. Marka waa soo qaadnay duqiyid ahaa. Marka dadka maarata dhaawacooda uu yaryar yahay oo mid lugta ay ugu dhacday, mid bowdada iyo mid waa iska badnaayeen dad noocaas ah. Marka inta baxsatayna waa un in Ilaahay uu ku tirgalino duurka u carartay waaye oo qaarkood
3: dadka. Marka waxaad sheegtay sidoo kale in ay u socdeen meel quraan saar ah oo hal gaari ay la wada socdeen, dadku ma dad isku qoys ah ayay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad uun u socday oo keliya meesha quraan saarka oo gaarigaasi la wada socday?
2: Qur-aan saar ma aha qur-aan la akhriyey oo faamilka loo akhriyey oo sanad walba ay akhristay. Soomaalida badanaa way akhristaa qur-aankan oo sanad walba badanaa marka roobka uu dhaca camal qur-aan ayay akhristaan oo waxaa loo akhriyaa faamili oo cid ah. Marka hadda waxa socda mataatuud hal faamili waay, hal cid ah waay oo qur-aanka u socda oo gaari ay soo kiraysteen oo qur-aankaas ay u socdeen waay.
3: Dhacdadu marka ma maalin ayay dhacday mise xilli habeen ah?
2: 6 maalinnimo waay.
3: Ilaa iyo hadda marka ma la og yahay dadka sidaasi sameeyey ee gaarigaasi xabadda la dhacay ee dadkaasi laayay?
2: Wallaahi arrintan arrin oo waqti socotay waaye oo runtii waqti badan soo socotay. Dad badan oo la dhaawacay, rasaas lagu dhuftay, dad badan oo guryahooda inta looga tagay nabarad la gaarsiiyey oo sida baangada iyo lagu garaacay oo intaasoo bilood isbitaal ku jireen, dad oo maaragtay geelayoodii la dhaawacay oo qaar geeleen rasaas lagu dhuftay. Waxaana marka waa la garanayaa, waa inaan ka hadlo gudaha usii gala ma rabi, laakiin waa dad la garanaya oo maaragtay cid oo jiiraan helal degan waay.
3: Dhacdadan marka siday u saamaysay dadka deegaanka iyo dadkii ka qayb galay aaska dadkaasi loo sameeyey, dabcan muuqaalo ayaa faafay dad badan oo aaskii ka qayb galay oo halkaasi ka hadlayay, bal marka ka waran xaaladda guud iyo dareenka?
2: Wallaahi dadka runtii arrinta ilaa meel walba laga imaaday, dad oo aad u malayn karin maanta ayaa kasoo qayb galay. Meel walba ayaa laga imaaday, qaraabada, dadkii jiraamaha ahay oo walaalaha ahay oo Mandera County degnaa ilaa iyo hataa Wajeera laga imaaday. Meesha si aan caadi ahayn ayaa loogu soo qayb galay, tacziya loo wada imaaday. Dadka ayagoo kacsan ayaan u tagnay anaga shalay, intii aan dejin karna ayaa dejinay. Dadkeena waad garanaysaa marka waxyaala noocaan ay dhacaan, waxaa laga yaabaa in isla markiiba تلعب لقاده أو عرسي وحيال نوع عنه ودد أمور وحيد أمرتي لسود دلي وادقرني سواء عد عرمان نوع عمله مارك إنتان

0: dejin karna ayaa dejinay. Dowladda ayaa ka warsugayna tilaabadeeda inay tilaabo qaado, sababteeda dowladda lagu hoos nool yahay, wadanka ciidan ayaa joogo. Ciidankaas waxa waaye ilaa iyo diyaaradaha miiga, ilaa iyo helikobteri, wax walba awood baa lahayaa. Marka dowladda lagu hoos nool yahay, dadki waa dad raaci ah. Haddii ayaga la yidhaahda isdifaaca waa dhib badan baa imaanaya, dhib badan baa imaanaya. Inay dhinacaas aadnana anaga hadda ma rabna, oo arrinta ay noqoto laba qabiilood dagaale camal inay noqoto arrinta ayaan ka celinahayna. Dowladda ayaa laga rabaa marka inay tilaabo qaada oo dadka ay qancisa oo ay tusto in arrinta dadka sameeyey ay tilaabo ka qaado soo qabata ayaa loogu baahan yahay. Waana sugayna.
1: Marka aad eegto xaalkan iyo hadda sida ay wax u dhaceen, warkaadana waxaad ku muujisay dabcan in dhinac kale aad ku tuhmaysaan, laakiin aadan rabin inaad ka hadasho. Ma jirtaa marka dhinacaasi wax xiriir ah oo aad la samayseen oo arrimahan looga hadlayo ama xal lagu raadinayo?
0: Hadda wixii ka horreeyay duug baa lagu jiray. Dadka duug marka lagu jiro oo tacsiin lagu jiro waad garanaysaa wax weyn oo lasii gali kar ma laha. Laakiin xiriiri badan oo sameyna waa jiraan. Dowladdana maaragtay waa runtii tilaabyaal ay qaadeen waa jiraan. Haddana waa socotaa oo wixii waa waxa darhaad dhacay waaye oo shalay unbaa maaragtay duugtii aan ka qayb galnay oo anaga meeshaan aan diyaarad ka qaadanay Nairobi, dadkii ayaan u tagnay oon usoo tacsiyeynay. Marka arrintaa waa socotaa, arrin socoto waaye.
2: kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Weyteen oo ka tirsan baarlamaanka Kenya. Waxa uu warramayey wariyaha BBC da Xasan Sheekh Cumar oo ka wareysanayay dhacda argagaxle oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Afrikada bari hadda ku sugan tahay xilligan saacadu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo, xilligan oo kalena waxaan naga baratay wararka caalamka kuwada ugu dooroon. Mar kale waa kan Ismaan Cabdixasan oo studioha BBC da ee London ku sugan.
3: Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in soo jeedinta Tehran ee lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda hadda taagan dibna loogu furo marinka Hormuz ay ahayd mid mas-uuliyadii deeqsinimo ku jirto. Waxa ay ku eedeysay Washington in ay soo bandhigtay tallaabo aan macquul ahayn. Afeeno hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabay Ismaaciil Baqiya ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu diiday soo jeedin ka timid Iran oo ka jawaabaysay qorshe Maraykanku uu dejiyey wada hadallo nabadeed oo suuragal ah. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macronna waxa uu ku booriyey dalalka Yurub in ay maalgashtaan qaaradda Afrika si ay uga caawiyaan in qaaraddu noqoto mid isku filan isaga oo gargaarka ku bedelaya fursada dhaqaale. Macron oo hadal ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee ka furmay Nairobi waxa uu sheegay in waddamada Yurub ay u sheegi jireen waddamada Afrika waxa ay doonayeen, balse hadda waxa uu sheegay intaasi aysan ahayn waxa Afrika maanta u baahan tahay ama doonayso inay maqasho. Mas-uuliyiinta waddanka Ghana waxay sheegeen in 28 muwaadin oo dalkooda u dhashay laga soo badbaadiyey Ivory Coast kadib markii la burburiyey shabakad ka shaqeysa in ay dadka ka dhigmiirato intii lagu jiray howlgal labada waddan ay wada fuliyeen. Saraakiishu waxa ay sheegeen in dhibanayaasha oo intooda badan u badnaa dhallinyaro lagu qiyaamay ballanqaadyo ah in shaqooyin ay ka helayaan Yurub balse ay ku dambeeyeen xarumo dadka lagu dhaco. Ugu dambeyntiina cilmi baarayaal ayaa ka digay in maraakiibta maraya xeebaha Koonfur Afrika oo batay ay sii kordhiyeen khatar ku wajahan nibiriga. Khubarada jaamacadda Pretoria waxa ay sheegeen in ay korortay halista la xiriirta maraakiibta in ay jiraan nibiryada badda ku jira sababtoo ah xeebaha Koonfur Afrika waxay hoy u yihiin ayay yidhaahdeen inta badan nibiryada. Qodobadii wararka ugu waaweyna waa naga. Intaa aan dib idinku celiyo Nairobi iyo Maxamed Baashe.
2: aad ayuu mahadsan yahay Cismaan Cabdixasan oo wararka caalamka oo rogala celisa soo jeedinayay. Dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu socdaal ku tegi doono dalkaasi toddobaadkan si uu ula kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Booqashadan oo dhici doonta inta u dhexaysa 13-15 bishan waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee madaxweynaha Maraykanka uu ku tago Shiinaha ku dhowaad 10 sano gudahood, waxayna ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dhaqaalaha ugu tunka weyn caalamka ay xaaladoodu akiran tahay. Booqashadan oo markii hore la filayay inay dhacdo bisha Maarso ee lasoo dhaafay ayaa hakatay sababo la xiriira xiisadda dagaalka Iran, waxaana loo arkaa mid muhiim u ah dejinta xiisadaha ganacsi ee labada dal u dhexeeya, amniga gobolka iyo arrimaha Taiwan. Ismaan Cabdixasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
3: Maamulayaasha qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Maraykanka oo ay ku jiraan Boeing iyo Citigroup ayaa la filayaa in ay la safraan Donald Trump iyadoo laga yaabo inay heshiisyo la galaan shirkadaha Shiinaha. Sidoo kale waxa